0: Yesu duogo nono yamo kokawo kanisa maler. Nobed malich ne joma nowinjo to tamore. Isira Yesu kikadong' e wich kuot kod achaya. Imak lweta Ruoth, duong' odog ni Yesu.
1: Abedie, ninjama, landlord.